車が好きになったのは父の影響もあり、物心ついた頃から好きでした。いつでも自由に好きなところへ行ける、道路が続いている限りどこまでも行ける手段っていうのはすごく魅力だと思います。SBT は今150カ国以上の国や地域に車を届けています。なかなか長い旅路を車がします。コンピューターでチェックを当然入れます。ただ、そこだけではなくて人が感じる振動だったり音だったり感触だったりっていったところはやはり一人一人がチェックしていかないといい車、安全な車っていうのはお届けできないと思います。単なる移動の手段っていうところだけじゃなく、お仕事で使われる人にとってはやっぱり荷物を積んだりとか、長距離走ったりとか、車を買ったことで生活が変わる、お仕事が変わる、お客様にとっていいことが起きるようなクオリティの高い車、僕らも提供したいですし、提供できると思ってます。車が取り持つ縁であったりとか、当然その縁っていうのは日本と全世界の皆様の縁を結ぶのが USBT だと思います。